polako sama, možda spaziš nešto što promakne svima nama. Ako se predomisliš i nađeš neki svoj put, mila, pođi njime, niko neće biti ljut, mila. Ako te pozovu neki drugi ljudi,

Voda iza nas, polako sama, možda spaziš nešto što promakne svima nama. Ako se predomisliš i nađeš neki svoj put, mila,

jako dosadno je na smrt. Al oko mene su posebni ljudi, svi zanimljivi, ekscentrični, čelične felge i plastične grudi, i svi su digitalni, električni.

Ovo je zadnji put. U meni tebe je malo, srce ne bi mi stalo, kao nekad svaki put. Oko mi

0: to Eurovillage, odnosno Europsko selo, navijačku zonu koju su, dakle, montirali u nedjelju, jučer morali djelomično razmontirati i zatvoriti zbog, eto, kiše koja je neumorno padala.
1: Zato ja ti moram reći, ja sam mrvicu ljubomora na tvoj život. Ovo bi treba napraviti nekakvu veliku rubriku Zlatina Eurosong avantura. Znači, žena ide tamo, putuje, partija, laktari se do intervjua.
0: Mi vam dajemo filtriranu verziju.
2: Tako si vremenskim neprilikama.
1: Tako je, preživljava poplave. Čovječe, ti trebaš knjigu.
2: Ne jede.
1: Svega ovog. Ne jedeš.
2: Ne spava.
0: A to je dobro, onda svake godine malo smršavim na Eurosongu. A sad recimo zbog vas hodam po ulici, po kiši, bez kišobrana naravno, kako drugačije. I tako gledaju me, hodam ko Baltazar gore dolje.
3: Okej, onda ćemo požuri da jadna ne pokisneš i da ne umreš na toj kiši, ali reci mi samo još jednu stvar, to mi je jako važno, a to je, jesi li čula kakve insajderske informacije oko doživljaja našeg nastupa od organizatora IBU-a, kako ljudi tamo doživljavaju Lelek?
2: Što drugi kažu?
3: Da vidim je li to u skladu s onime što je do mene došlo.
0: A ti si na ovim forumima delikaju informacije i dijelovi nastupa, sigurno.
3: Da.
0: Da. Dakle, ti znaš sve.
3: Znam sve.
0: Mislim, mi svake godine kako snimamo to sve za emisiju Ususret Eurosongu, koja će se emitirati, evo, prvi dio ide večeras u grupi Lelek, a onda u subotu o gradu domaćinu, onda ja uvijek ispitujem i ljude iz IBU-a, pa znate, mi pa kako vam se, ali oni daju uvijek odgovore, odlični ste, svi ste odlični, sve fantastično, jako nam se sviđa, tako da svima daju iste odgovore. Što je i u redu, ne bi bilo u redu da nam drugčije kažu. Bila sam jučer na probi ovoj prvoj popodnevnoj u dvorani kad su pustili nešto malo ljudi izvana, iako se nisu bile prodavale ulaznice za taj dio, i bili su, jako su pljeskali, bili su onako iznenađeni i sretni, stvarno, mislim, ne znam, meni se naš nastup jako sviđa i naježim se na 2-3 mjesta kad one krenu, mislim na 2-3 mjesta u pjesmi, kad one krenu pjevati.
1: Kako je rekla, u pjesmi. Kako točno kad krenu pjevat? Znam da ti voliš pjevat. Kako točno? Koji dio?
0: Ne, to ću Dora odraditi.
3: Okay,
0: ajde, Dora.
3: Da, koji dio? Ne znam koji je dio.
1: Molim vas, znači, ne.
3: Možda oni samo malo, uzmi me sebi.
1: Oprosti, ubiću ti mikrofon. Sad ne, ovo nije. Dakle,
0: evo, i opet sam se naježila.
2: Da, i mi.
1: Vas dvije dogovarate duet već dugo vremena, ali to se neće dogoditi u našoj šihti i definitivno ne preko telefona.
2: Ni za naših života.
0: Ja ću biti Dorina menadžerica, ja nisam nikad nudila svoje usluge.
3: Da pa, Zlata je već puno toga tamo prošla kao dio HRT-a na Eurosongu i može sigurno imati neke savjete za mene kao menadžerica. Dobro, dakle, očekuješ da će cure dobro proći, ja sam rekla da ja očekujem top 10.
0: Da, ja isto, mislim, to su, ja ne volim te kladionice, stvarno, jer svašta smo tijekom ovih godina i čitali i slušali iz tih kladionica, pa na kraju bude drukčije. PR isto igra svoju ulogu, stalno prepričavam prošle godine kad je španjolska ekipa, kad god se pojavila njihova pjevačica, izlazila iz hotela, išla na doručak, 6 kamera oko nje, ona je grandioza, ona hoda.
3: Čekaj, koje godine?
0: Prošle godine.
3: A, prošle godine, okej. Okay.
0: I stvarno na kraju to nije dobro prošlo, ali se nama cijelo vrijeme pumpala ta priča da je ona tu, ona osvaja sve, ona je fantastična i tako.
2: Da.
0: Htjela sam vam još reći da večeras ćete, između ostalog, mislim, moći ćete glasat naravno, jer glasuju polufinalima ove godine i žiri i publika.
3: Ok, super.
0: Tim da publika ima kao malo onu veću prednost u tom pola-pola glasanju. 50,3, ovi će 49,7. A saznaćete i napravili su skečeve razne Austrijanci, između ostalog imaju skeč o tome koja je razlika između Austrije i Australije, tako da će biti jedan klokan na pozornici.
3: Odlično. Jako se veselim. Hvala ti, Zlato, što si nam sjavila.
2: Klokan.
3: Naravno, nego čemu drugom.
1: Ok, Zlata, hvala ti što si nam se javila, tražila si da ti pustim Mamušćoje u nastavku.
0: Pa da, kad mi Dora uzela ove neke druge moje favorite, onda si mi rekla da si ti pusti ove neke moje treće favorite.
1: Je, sve smo
0: ti
1: ispucali.
0: Ali Mamušćoje je super za razbuđivanje.
3: Može.
1: Zlata, uživaju Beču i čujemo se.
3: Sretno, pozdrav curama i tebi i svima našima tamo.
0: Pozdrav svim slušateljima.
2: Bog.
4: Kupila traktora, mama kupila traktora.

0: Ali ima neke rokove, su dali rokove, jel znate?
1: Slušajte, i prošle godine su radili, ja sam isto vozio, prošle godine su isto radili tu dionicu, pa su sada nastavili ove godine. Ja sam bio, nažalost, prisutan kad je jedan radnik, kola se to radi, poginio, zgazili su ga radni strojevi. I onda kad sam ja pitao što ste tako kasnije počeli raditi, kao radi tog smrtnog slučaja, pa mislim, ti to ima. Pa tu prolaze masu autobusa, ja mislim, jedno 150, ako ne i 200 dnevno sa turistima koji uživaju u našem pogledu i najdeš na tako nešto. Ja mislim, ko je to napravio, ko je to dozvolio, eto tako.
0: Samo da vas pitam... Samo još kratko ovoga, kako ste vozači, vozite autobuse. Europska unija donosi neka nova pravila o vozačkim dozvolama, pa kažu zbog manjka profesionalnih vozača nova pravila dopuštaju da 18-godišnjaci mogu steći dozvolu za kamion, a 21-godišnjaci za autobus pod uvjetom da imaju odgovarajuću stručnu kvalifikaciju. Što kažete vi na to?
1: Ja sam dugogodišnji vozač autobusa. I bio sam i u Kroaciji bus, i u Črnija Tursu, Čazma Transu, ovo tamo. I bio sam mentor dosta mladim ljudima. To nije u redu. Sa B kategorije na D kategoriju preći. To nije u redu. Prvo, njemu treba najmanje 2 godine da uđe u gabarite autobusa. Razumite? I to je smrtna cestina. A Bosanci su, čini mi se, to zabranili, jer je bilo puno mrtvih. Mislim da to nije u redu i ne bi to trebalo tako. I da kažem još nešto, eto, ja ulazim u 70. godinu i još radim.
0: Još uvijek vozite?
1: Tako je. I ja uživam u tome. Hvala.
0: Ajde, hvala dobro. Bog. Svaka čast. Ajde. Hvala vam puno.
1: Ništa, samo pogledajte što se to radi, ako može doći neke informacije, jer stvarno nema smisla što. To je stvarno, ministar prometa i more bi trebao reagirati na to, jer stvarno nema smisla. Razumim.
0: Provjerimo svako. Okay, može, hvala vam puno, Ivane, čujemo se, pozdrav, sretan put. A mi se sada, pa tu, približavamo autocesti, Sveti križ Začret je... Tu smo jako blizu, čini mi se nekih 500 metara do same autoceste, onda ulazimo na nju i onda ćemo polako prema Zagrebu. Ideja možda čak i je bila da se spustimo na ovu staru Zagorsku, ali sada zahvaljujući slušatelju koji nas je zvao nešto ranije, čini mi se da ništa od toga, ali možda se u jednom trenu spustimo. Vidjet ćemo, pratit ćemo sve. Slušamo i vas, dobar dan.
2: Dobar dan, poštovanje, Danijel pri telefonu. Evo, ja sam došao u Svetom križu Začetju. Da, definitivno vam ostaje jedino autocesta na županijskoj cesti od Zaboka prema Svetom križu Začetju i obrnuto. Još jedno stablo na kolniku.
0: Još jedno
2: stablo na kolniku između Grabrovca i Štruceva. To su dva mala mjesta, ima jedna šuma i tamo je stablo, izgleda, dalo svoje, srušeno je na kolnik. Ulice još uvijek nema, ja sam se okrenuo na kolniku, vratio sam se natrag, pa onda onom paralelnom brzom cestom uz autocestu, evo, stigao u Začetje nakon dobrih 25 minuta.
0: Jeste tu negdje? Ste bliži tu negdje?
2: Jesam u Začetju.
0: Hoćemo se naći kratko?
2: Možemo se i naći kratko.
0: Ajde, super, evo, mi smo sad tu, evo, na naplatnim postajama, Sveti križ. Tu, a možemo se sad lijepo okrenut.
2: Ima tamo tifon, pa možemo na tifonu popit kavu.
0: Može, evo, super, vidimo se za minutu i pol. Može, pozdrav.
2: Evo, bog.
0: Evo, mi smo se dogovorili za jedan kratki susret, što će malo odgoditi naš ulazak na autocestu. A onda nakon toga, evo, zahvaljujući vašim informacijama, ideja je bila da idemo Starom Zagorskom, koju smo već prošli dosta puta, ali ovoga puta zbog svih ovih uvjeta i zbog ovih situacija nećemo ići tamo. Preporuka naravno i vama da ne idete na Staru Zagorsku, nego da koristite neke alternativne pravce, prije svega autocestu. Idemo malo zasvirat, pa se onda, evo, i uživo upoznat. Druga brzina.

0: ovaj krasni Simply Red Stars, to je ono stara duša. Ok, iz tebe.
1: Pa je.
0: Stara duša. Da, ovo kad si rekla oko te privatnosti, mislim i tu, dobro, mi smo mali, mi smo mala zemlja, ne? Mi smo mala zemlja, ali nekako mi se čini da tu djecu zapravo treba sačuvati od toga. Mislim, ti si zapravo i sebe nekako nastojiš, jer si jedno vrijeme postala, da, mislim, doista te je bilo ono svuda. Jesi li zapravo uopće osvijestila zbog čega si toliko punila stupce?
1: Ne, no, mislim da...
0: Ti si samo odradila svoj posao i jedan put je krenulo ovo.
1: Da, ono, mislim, ba, ne znam, to je teško objašnjivo to neko. Ono, ma, danas je to uglavnom ono što je klikano, to je onda
0: popularno,
1: servirano, to što nije, od uvijek govorim da klikovi ne mogu biti mjerilo, niti viralnost ne može biti mjerilo ičega, ali to je jedna priča koja će tek doći do legislative i tako dalje. Nisam ni ja na sve od toga ponosna i nisam ni ja sve korake napravila dobro, ali to je danak te mladosti, neiskustva i sad s tim iskustvom mogu pomoći tvoje djeci i mogu,
0: naravno,
1: neke stvari
0: usmjeriti.
1: Uvijek imaš u životu, ili bismo trebali barem imati uvijek priliku za ispočetka raditi neke stvari, tako da.
0: Čekaj, ti dolaziš iza Osijeka, dolaziš u Zagreb?
1: Ne.
0: Ne, kako je išao taj put?
1: Da, ja sam se prvo vratila u Zadar.
0: Dobro.
1: U Zadru sam isto upisala nekakvu komunikologiju, bila diplomski kao studij, i onda sam se zaposlila u Narodnom listu tadašnjem, da imam neku plaću, jel'e. Mhm. Uh-huh. Dečak sam morala živjeti i paralelno
0: Narodni list si pisala nešto što
1: sam nešto malo pisala, pratila rubriku kultura, tako. I po potrebi uskakala što je trebalo u redakciji.
0: Jel trebalo je živjeti, naravno.
1: Jesam morala da nešto živjeti, da. I onda sam paralelno radila male lutkarske predstavice u dječjim vrtićima, sam ih prodavala. I to su me vrtići angažirali, ja bi došla ono one man show, odradila predstavicu, isto neki novčić je bio sa strane, uvijek zaradio i poslala sam, ali to mene nije bilo to što sam ja zapravo htjela. To je bilo ono, ako ne bude, plan B, C, D.
0: Da, vidit ćemo.
1: I paralelno sam slala otvorena pisma, molbe, gdje god sam mislila da bi nešto se moglo za mene pojaviti, na, smijem to reći, na TV.
0: Ma naravno, ovo, kako ne, jasno, da, svuda.
1: Na svuda, na tadašnji Narodni radio i tako.
0: Je li tada bilo već audicija?
1: Pa bilo je nešto, izvali
0: ne,
1: su me,
0: mjeri,
1: da, znači ja slala sam na Narodni radio, to sam jako htjela na radio se vratiti, ali ništa, nikad nije niko odgovarao. Ovo su me nekad za neke te reklamice izvali, nikad me niko ništa nije angažirao, tu godinu bio, i sjećam se da sam slala i na Novu TV i zvala me jedna cura s Nove TV i kaže, znaš, mi snimamo jednu seriju. I mi mislimo, ja sam malo gledala tvoj profil i to, mi mislimo da bi ti nama bila sjajna za tu seriju. A ja se sjećam, već sam netom prije išla na par tih audicija ili kako god, i uvijek me nikad nitko nije povratno nazvao. I ja se sjećam doma, još sam neku virozicu imala i mama, i ja ono poklopim, da neću ništa neću. Kaže mama, pa ajde odi. A znaš kako, isto u to vrijeme, sad to sve zvuči smiješno, ali meni je ta karta za Zagreb isto koštala u to vrijeme, kad ti plaćica bila mala, još je to borba, nakon nije to, znaš, u Narodnom listu, nije to ono. Ja svaki put potrošim neke te novce, 200-300 kuna, odeš u Zagreb, nikad niko ne nazove natrag. Šta ću se uopće išnjaviti?
0: Kao bačena lova.
1: Ma šta ću se išnjaviti? I mama moja mene nagovori onda, ajde ti odi u Zagreb, pa ja ću ti ovaj put, ajde. Pa nikad ne znaš, pa uvijek moraš probati i tako. I tad sam otišla i tad sam dobila ulogu u seriji, bila veliko.
0: U Larinom
1: izboru.
0: Odmah glavnu ulogu.
1: Znači,
0: čekaj, što je to bio? Razgovor ili si radila neka testna snimanja?
1: Snimanje. Došla sam tamo, napravila sam snimanje i otišla sam doma. Oni su mi rekli, mi ćemo se vama javiti. Ja rekao, znam već kako to ide. I sjela sam na autobus i zvao me producent, zamolio me, to jest došla sam ono da autobusnog, a tamo da ću sjesti autobus. I on me zove, izađi iz autobusa, molim te, naš, tada je bio Milo Grizogon, direktor na Novoj TV, pokojni Siniša Svilan. Molim te se vrati, mi bismo htjeli popričati s tobom. Tu prvu večer, to je bilo filmski. I oni meni daju taj scenarij u ruku i kažu, mi bismo htjeli, kažu, ja kažem, zovem doma i kažem mojima, mislim da oni mene žele za glavnu ulogu, a kažem moj starima, to si ti krivo shvatila, saberi se, vrati se doma. Da, kažem, ali nije, vidim kako se zove serija i šta su mi rekli, mislim da je to. Dobro, dođi kući. Evo, doslovno tu prvu večer, Siniša Svilan mi je stisnuo ruku i Milo.
0: I što
1: 21
0: si ti,
1: godinu sam imala.
0: 21 godinu, da, stvarno mlada. Što si ti tad prvo pomislila? Ono?
1: Pitala sam se da li me žele prevariti, da li me žele iskoristiti.
0: Aha, opet to sad, praktično,
1: da, u tebi. Šta sad ovo, šta je sad ovo?
0: Kad si se počela veseliti?
1: Da.
0: I jesi li se uopće
1: pa počela? Pa jesam, pa počela sam se veseliti. Bilo mi je to drago, bilo mi je lijepo. Odjednom sam, znaš, prvo ona je...
0: Ti si li se bojala?
1: Jako sam se bojala. Jako sam se bojala, hoću li ja to dobro moći napraviti.
0: Nemaš iskustva,
1: hoću li ja to moći napraviti? Hoću li ja imati za to resursa svojih, hoću li ih sve razočarati, to je ogroman teret, ali oni su bili jako pažljivi u svemu tome. Mm-hmm. Imala sam sreću tada da sam imala jednog divnog, divnog producenta, on je i dan danas tamo mm-hmm. producent, mi smo ostali jako dobri prijatelji, mm-hmm. mogu reći njegovo ime, mm-hmm. Boris Pavelić se zove. Mm-hmm. To je jedan divan, divan, divan čovjek, rijetko viđen u televizijskom mm-hmm. svijetu, koji je, osim što izvrsno radi produkcijski posao, koji ti to dobro znaš, mm-hmm. užasno težak, takav čovjek, takva ono masa ljudina koje ja sam imala osjećaj kao da imam tamo nekog rezervnog tatu mm-hmm. koji me držao za ruku kad bi bilo
0: Anđeo
1: teško.
0: Iza leđa.
1: Da, i ne samo da, meni, da. Nego svima nama. Da, i da. Mi smo ti njemu ulazili u redakciju plakati, ljutiti se, vikati se, svađati se, samo pozagrlja neki ono. Bio jedan dobar, dobar čovjek. Nikad ono, baš smo imali svi s njim neki očinski osjećaj.
0: Da, da,
1: i
0: da, da,
1: to
0: da.
1: Mi je puno pomoglo.
0: To je bilo jako važno. Dobro, to je mislim, kažem, dakle, prva velika uloga koja te iz totalne anonimnosti ono lansira, prva takva suradnja sa kolegama, sa profesionalnim, da. Znaš, glumcima, da. Nađeš da. Se u toj nekoj, da. Znači ono, učiš prve korake praktički, da, ne? I zapravo jedan veliki uspjeh te serije, ne? Gdje ti ono, preko noći postaješ, ja to ne volim reći, ali recimo ajde, zvijezda, ono, znaš, u našim
1: uvjetima.
0: A da,
1: isto mrzim taj izraz, ali tako nekako je to bilo, ali zamisli onda...
0: I... Mislim, nekako ti je to otvorilo put, taj posao ti je, je. Otvorilo sve druge. Dakle.
1: Pa je, otvorio mi je put, ali ja sam se nekako trudila, sigurno bi neko rekao ovo, mm-hmm. neko rekao ono, ja sam se uvijek trudila biti ono dobar radnik u svemu tome, jer sam vidjela kasnije naš mm-hmm. talent prođe, mladost prođe, neka ljepota prođe, na kraju ti je najvažnije s kim možeš raditi. I danas kad ja imam priliku neke ljude izabrati za neke poslove, gledam s kim će mi ovo biti jednostavno za obaviti. Mm-hmm. Džaba mi je što mi je neko mega talentiran, mega velika zvijezda koja ako ja s tobom ne mogu na kraj mm-hmm. izaći, onda meni to ne vrijedi ništa, ja nemam rezultat opet. Mm-hmm. Trudila sam se biti onako dobar radnik. Sigurno nisam uspijevala 100%, ali znam da mi je to bila misija i trudila sam se biti s ljudima na setu koji su oko nas, koji nam pomažu, rekviziteri, šminkeri, garderobijeri, mm-hmm. trudila sam se s njima biti dobra, uvijek poštovati ih sve, jer zapravo su ti ljudi ljudi koji stvaraju posao. Znaš, meni onaj direktor koji sjedi u uredu, ja ne njega vidim jedan put u tri godine i on samo gleda rezultat, on gleda brojke, gleda naše Ryanair i tako dalje. A ovi ljudi su moji partneri zapravo, svakodnevni životni. I nekako sam nastojala raditi tu, te odnose i
0: da, da.
1: S mnogima sam danas
0: jako
1: ostala
0: zanimljivo.
1: Dobra.
0: Dobro, bila je predstava jedna za koju je dobila nagradu hrvatskog glumišta, je li tako? Lutka?
1: Je.
0: Mladenke Gavran, ono tekst, je li tako?
1: Je, Miro Gavran, prava izvedba je bila.
0: Aha, Miro je napisao ili Mladenka?
1: Miro je napisao, Mladena je žirala. Da, Robert Kurbaša i ja. I sjećam se to kad su oni nas nominirali za tu Lutku. Ja sam bila u potpunom šoku, jer uopće nisam još imala nikakvo samopouzdanje glumačkom. A mislim da glumačko samopouzdanje nikad nisam niti stekla. Mm-hmm. Mislim da možda je to razlog zašto se ne bavim glumom, jer naprosto mislim da ovaj... mogu možda više, ako se dovoljno budem trudila, da mogu više dati na televiziji kao voditeljica nego kao glumica. Mislim da nisam prekritična kada to kažem, nego da je to vrlo realno i objektivno, ali ovo je bila jedna lijepa suradnja. Miro je uvijek volio davati priliku mladim ljudima i dan danas to rade. I Miro je jedan jako pedantan, i Miro je Mladena, jedan jako pedantan čovjek. On ne čeka gospođu inspiraciju, on sjedne u 8 ujutro, ne znam da li danas još to radi, ali tako je tada radio, i piše svaki dan do 4 popodne. I radi jedan ozbiljan, kontinuirani, predani posao i tako su oni i s nama radili. Meni je to bila ogromna čast da su mi tu ulogu dali. Nakon nas je izvodio New York i baš je to bilo jedno zanimljivo putovanje i onda kad je bila ta nominacija mi je to bilo van pameti uopće šta su oni, molim, mislila sam da se neko zeza sa mnom i ja sam tad bila trudna s mojim donatom i sjećam se kad je trebalo ići na dodjelu, ja nisam htjela ići na dodjelu, pa ti ću ići još trudna s tim trbuhom, sad će se još svi zezati sa mnom, gledat, nemam ja tamo šta raditi i došla sam... Prga je sjedio pred mene i kad je bila ta kategorija, znaš što znači ne, nisam očekivala, sam potpuno bila
0: oterećena.
1: Jedan kroz jedan dan nema govora, šans. Ja sam se bez veze obukla, nema nikakvog govora da će se to dogoditi. Da. I kad su ljudi to pročitali moje ime, Isuse Bože, ja sad trebam izaći s tim trbuhom na pozornicu, ne pasti. Van sebe.
0: Što si rekla uopće?
1: Znam da nisam imala, ono kad neko kaže nisam pripremio govor, stvarno nisam pripremila govor. Ne znam, znam da sam nešto, ako se dobro sjećam, da sam, mislim da sam rekla da posvećujem nagradu bebi koja bebi, dolazi, da je to za njega i to je
0: i
1: to.
0: Hvala i to je to.
1: Bila sam
0: jako grozna. Je to zanimljivo, znaš, jako je to zanimljivo. Ne znam s kim nisam od glumaca i glumica razgovarala, znaš, uvijek svi nekako kad upisuju uopće taj faks imaju taj zaluđenost, posvećenost, znaš, tom zvanju, znači samo to, jedna onako fiksacija totalna, ti si skroz drugačiji pristup imala, baš zanimljivo, ne? Možda si čak i, ne znam, druga generacija i tako, gledaš, ono...
1: Pa ne znam, evo, da, ne znam, možda sam...
0: Koliko je iz tvoje generacije ljudi ostalo u poslu? Ili
1: da, to je možda jedna od stvari koja mene gurala da promišljam uvijek. Nama je svojevremeno bio, i to je moj najdivniji profesor bio na akademiji, Boro Stjepanović. Mm-hmm. To je bio i duhovni učitelj i glumački učitelj. Toliko poseban čovjek, toliko posvećen, toliko plemenit u tom predavanju, toliko svakom studentu je pristupao individualno, razumno. On je napisao divne knjige o glumi, tad su bile tri, ne znam koliko ih sada ima, ali ta praktično se meni kod njega svidjela. On je sistematizirao glumu, on je rekao nema inspiracije, muza i tako dalje, treba raditi, ljudi moji, uloga se radi, ovo, to, kad sve ovo napravite, onda će vam doći inspiracija. Znači, ne, sad ću ja tu piti, drogirat se, ne znam šta, meni s neba pasti inspiracija, zaboravi to. I on je to vrlo vojnički ustrojio i onda ti je stvarno i dolazila inspiracija. I Boro je nama rekao u jednom od svojih prvih govora da obično po klasi dvoje do troje ljudi se bavi tim poslom, na bilo koji način. Morate to znati.
0: Baš to je interesantno.
1: Tako je on rekao. Sad,
0: statistika,
1: da li je to službena i točna statistika, ne znam, ali tako nam je on rekao, meni je to tad zazvonilo, ovaj gen, što smo pričali, moramo vidjeti varijante, moramo imati nešto spremno.
0: Dobro, sad recimo ne razmišljaš o tome, ali naravno kada bi dobila nekakvu lijepu ponudu, glumačku, mislim, ono, sigurno bi bili.
1: Teško je reći sad. Dođe, stvarno dođe.
0: I serije.
1: Dođe, stvarno. Nije to nikakvo hvaljenje. Malo nas je tu na tržištu i uvijek je potreba. Da, i ostala sam u dosta dobrim kontaktima sa većinom tih producenata. Zovno oni vrlo često. Znam da ne bi, ali ja moram pitati. Mislim da ne bi. Mislim, nikad u životu ne možeš reći ne bi.
0: U ovom trenutku, gledaj, imaš i troje djece, imaš i malo dijete.
1: Snimanje serija je rudarski posao, ozbiljna rudarski posao. Divim se svima koji su, evo moja prijateljica Ecija Ojdanić, koja je godinama, tad je počela sa mnom u Larinom izboru, 15 godina već kontinuirano snima televizijske serije. Skidam kapu, ja to ne mogu. Evo, prvo što imam djecu i što ne mogu ni zbog njih, ali mislim da meni to isto nije... Ne mogu to sad više. A dobijem poziv, ali ne dvojim. Evo, bio je nedavno i za film jedan poziv, ali mislim da ja tu ne mogu dati toliko koliko bi bilo to dobro.
0: Da, vidiš kako si racionalna.
1: Pa jes, mislim da sam racionalna, da je to racionalna odluka.
0: Doris Pinčić, Homo Sapiens. Homo Sapiens.

Traži vatra u kaminu plamti, a nas troje popodne uznači drugi dio dana. Ali sad niste baš trebali hvaliti Vojtelja, ali okej, hvala vam. Odmaraju ljudi. I njihov prijedlog je bio Dead 2, aha, aha, I like it, aha, aha, od Dead or Alive. Tražili su remix, a ja sam pustio original. Što mi se dogodilo? Nemam pojma. Ovo su dobre vijesti za naš turistički sektor. Kažu da su obale mrežnice pune kampera. Bravo. I bez 20% popusta. A dobra, evo malo i remiksirane verzije. Da ne bi bilo da gotovo pušta samo ove normalne verzije.

0: Ovo je bilo baš genijalno.
1: Svaki dan s drugim. Drugi.
0: A vi budite kratki i koncizni jer nam se bliže novosti. Dobar dan.
2: Dobar dan, gospodine. Pozdrav iz Opatije.
0: Lijep pozdrav. Kod vas kakvo vrijeme je?
2: Lijepo, sunčano, bura.
0: Ma je, sunčano.
2: Je, sunčano. Da.
0: Dobro, danas je to prvo polufinale Eurovizije. Imate li vi neka sjećanja na Euroviziju kad već nemate nevremena?
2: Da, on je prijašnja Eurovizija, ona kad je ona njemačka pjesma pobjedila i one davne pjesme italijanske, da, ono je bilo fantastično.
0: Ko je? Imate neku da odsviramo?
2: Ne se baš ne pada mi na pamet, neka baš... recimo i odabe bile dobre stvari. Odabe nešto isto.
0: Waterloo, mislite?
2: Da, moj to, da.
0: A ja mislim da će naš Nikola biti presretan.
2: A htio sam reći tamo za ovu biljku što se komentirali sad malo prvi na dovezu. Nju imate na slici u svakoj prodavonici, kupite runuli čokoladu da ne reklamiram i onda vam i na slici na čokoladi.
0: Dobro, znači Edelweiss i Runulis to su identične, baš u laticu. U laticu.
2: Ja mislim da. Ona je bijela i ono kada onako plakasto boje. To mi treba runulis čokoladi, da.
0: Dobro, to trebamo malo provjeriti, je li to baš identično ili su to slične? Ako ima neki... Da. Stručnjak, neki akademik koji se bavi biljkama, slobodno se javite.
2: A što se tiče ove Eurovizije, ja bi postupio da kao i Slovenija, isto tako.
0: A da?
2: I kao ja malo, u sportu.
0: Dobro. Hvala vam lijepa na javljanju. Uživajte u Opatiji bajnoj i nadamo se da ćete imati lijepo vrijeme i dosta turista. Jel si vi želite dosta turista ili ne?
2: Želimo. Okay. Svakona je dobrodošao.
0: Hvala vam, pozdrav Opatiji.
2: Svakona je dobrodošao. Hvala.
0: Evo tih velikana Eurovizije, ABBA i Waterloo 74.

Alex Sera predstavlja se sa temom Outer Space. Na šta je točno mislio pod tim pojmom, trebalo bi ga upitati, jer sam pojam space, odnosno svemir, predstavlja fizički univerzum van granica zemljine atmosfere, što li je tek onda outer space? Neki dalji svemir svemira, neka udaljena točka u tom bezgraničnom prostranstvu, ili možda mislio na nešto puno prizemnije? Poslušajmo pa zaključimo.

0: Ono kaj me veseli, koje smisli ima albuma kasno paljenje? Prvo mu je bend neugodno iznenađenje, zašto kasno paljenje. Kasno paljenje, pa mislim, vi ste mladići u najboljim godinama koji počinjete autorsku karijeru, kaj ne?
1: Naravno, za se to sumnja.
0: Herman je poznat po tom vokalu koji je specifičan za Brian Johnsona i za tebe.
2: Da.
0: Kak je to sad pjevat na hrvatskom, zvuči od koji si disi?
2: Pa, znaš kaj, da ti iskreno velim, gotovo pa jednako, nema neke razlike. Da treba, kad vam reći s pjevačke strane, trebaš dobro izgovarati riječi, u engleskom znaš često gutat. Da, ajmo reći, tak i pjevaju, tako da se progutaju neke riječi u engleskom, može proći, ali na hrvatskom ipak trebaš imati čisti izgovor, ali ovako inače super. Mada ja isto bih rado za autorske stvari i za u buduće, znaš, malo miksat normalni vokal, pa da ja istražim, jer iskreno, znaš, ja isto kod mene ti stoji, da ja isto trebam istražiti svoj vokal, ajmo reći. Da nije samo, ja nemam samo to vrištenje, ima tu malo više, pa znaš, da onda kak to ukomponirati sve ostalo.
0: Dobro, a ovoga, ko pisa tekstove?
1: A svi pomalo, da. Ja bih rekao, jel?
3: A u principu dvoje napisao Zoki, dva Vanja, dva ja.
0: Onda svi pomalo.
1: Da, svi pomalo.
4: Još Kermana čekamo.
1: Još Pazne čekamo da se aktivira.
0: Čeka tek
4: pjeve. Igora, naravno.
0: Tek kuću izgovara, to je č, ž, š u pjevanju. Ja moram priznat, sam čuo neke stvari u živo kad svirate u klubu, onda kad ubacite neku svoju stvar. Ja bih rekli još jedna pjesma, DC, ja?
3: A slušaj, kako mi sviramo u tom stilu i tako smo krenuli, pa smo ostali pri tom zvuku, kako je ovaj bend tako dobro funkcionira. Pa.
0: A Zaki šesti putnik, hvala vam još dva da bude osmi putnik.
3: Šesti putnik priča u principu o našem prijatelju Josipu, koji se oporavlja, jer on ide uvijek s nama, dolazi iz Njemačke, leti i dođe s nama na koncert, ide s nama, pomaže nam, neka nam je rodi i fotograf i sve što treba. Tako da,
4: snima videa i tako ga. Vozi nas kad mi ne možemo.
0: Nije ni sedmi, ni osmi, nego šesti putnik.
4: Da.
0: Idemo poslušati Ball Break, se da vi čujete kako zvuči AC/DC Tribute Band kad svira autorske stvari na hrvatskom.

0: Ja volím učiti u malej školy rock'n'rolla.
1: Vrijeme je da neke naučimo u maloj školi rock'n'rolla, ne sad da se zabavljamo. Bio sam neki dan u kinu, imao sam prilike pogledati predpremijeru Burning Ambition, ovog novog dokumentarca o Iron Maidenu. Inače, dokumentarac piše by Iron Maiden, Steve Harris je rekao trebalo bi biti with Iron Maiden, jer nisu oni ni producenti, ni su oni snimali, neko drugi snimao o njima i oni pričaju i pojavljuju se u dokumentarcu. Razne su ovoga kritike na film. Ja moram priznati da mi je bilo zanimljivo. Čuješ sve što više manje znaš, ali tu i tam vidiš neke snimke. Recimo kad u Češkoj. Sjeti se. U Poljskoj na nekoj svadbi sviraju Iron Maiden. Dakle, bili su u hotelu gore i onda se spuste dole u disco. Dole je svadba. I kao hoćete svira, niko ne zna ko su oni. Onda oni sviraju Smoke on the Water. Ima snimka toga. Tako da ima par nekih stvarno ono bisera. Recimo ovi veliki fanovi Iron Maidena su zamjerili. Aha, gle, puštaju pjesmu s ovog albuma, a pričaju o ovom. Puštaju snimku iz Rija, a pričaju o, ne znam, o Porto Riku i ovo ono. Ali u svakom slučaju, mislim da film ne treba gledati tak strogo ono nerdovski i to, nego da ga treba pogledati s uživanjem. Ono što je zanimljivo i što ga razlikuje od ostalih dokumentaraca je što u filmu 50% filma priča benda, 50% filma pričaju fanovi. Ima i fan iz Srbije, iz Brazila, iz Libanona i nemam pojma. U svakom slučaju, jedan od fanova je Javier Bardem, ovaj poznati glumac. Možda ga malo previše ima u filmu. Čovjek je stvarno hardcore fan, ali možda ga malo previše ima u filmu. Ali kroz film vidiš, ovaj jedan je direktor neke firme, ovaj svirao heavy metal bandu, ova cura je novinarka, ovaj neke. Uglavnom, pokaže se to što se trebalo pokazati u filmu, dakle da tih 50 godina Iron Maiden stvarno ostavili trag na sve. Mislim, od ovih celebritija se pojavljuju i Gene Simmons iz Kisovaca i Lars Ulrich iz Metallike i Tom Morello iz Rage Against Machine. Ne znam šta im je trebao Chuck D, moram priznati, ali to su ga ostavili da imaju nekog crnog u filmu, ne? Šalim se. U svakom slučaju, pogledajte iz dokumentarac, on je od 7.5. u kinima, ali kod nas dolazi, ne znam zašto, tek 4.6. Pa eto, odite pogledati, ako ste fan Iron Man, neće vam biti žao, ono, na velikom ekranu čuje se malo dobrih pjesama, vidi se nekih live snimaka, sjetite se nekad i tužnih trenutaka kad je Bruce imao rak grla ili kad je Niko moralo odustati od svirke. U svakom slučaju, eto, ova godina, 50 godina Iron Maidena će biti obilježena s tim što će ih primiti u Rock and Roll kuću slavnih. Nevjerojatno, nakon toliko godina da će ih primiti. Mada je Bruce Dickinson rekao oni neće ići tamo u Cleveland, oni će primiti u Rock and Roll, njega to ne zanima. Kak je on rekao, joj, nek sam našao. Kak je rekao Bruce Dickinson? Rekao je da je to, aha, and a lot of bollocks, complete lot of bollocks. Rock and roll kuća slavnih, eto šta on kaže, ima sve jedno će ga primiti. U svakom slučaju, no matter how far Iron Maiden is gonna get you, slušat ćemo Iron Maiden sa prvim pjevačem, pokojnim Paul Dianom, koji pjeva ovu stvar, jer na kraju filma fanovi ono, pjevuše tu stvarčicu. A još malo ćemo naučiti o još jednom bendu, o Foo Fightersima. Foo Fightersi su malo zažestili, nevjerojatno, ali Your Favorite Toy album je izašao. Ako ste fan, 3.7. su u Beču i nećete tam ići ili je rasprodano. Možete ići 8.7. u Milan, to još nije rasprodano. Speed Chance je zove ova žestica, spot je pun zombija i krvi, dakle za sve fanove horror movija kao što je to i Dave Grohl, možete si pogledati spot. Vjerojatno su zažestili, Foo Fighters ove godine sviraju na puno festivala, a ima i novog bumnjara, mladog nabrijanog, pa eto, imao sam prilike gledati ih u Puli. Nisam fan benda, ali uživo stvarno se mora skinuti kapu, ono 4 sata rock and rolla, ne može čovjek ništa prigovoriti. No, u svakom slučaju, pravi majstori imaju prvenstvo prolaza Iron Maiden i Foo Fighters, Speed Chance.

0: Evo reakcije, prve reakcije gledatelja tamo u VRH Stadthalen. Nadam se da je gledatelji diljem Europe, svi oni koji će večeras glasati da su ovako doživjeli nastup. Još jedan put svaka čast za Juditu, Laru, Korinu, Marinu, Inku, za Marina, za visažisticu Hanu Tušek. Sicanje je bila ta inspiracija, to tradicionalno tetoviranje i šminkanje. Dizajner modni je Nikolas Dijamane, stilistica Martina Rajić. Koreografiju radila Rebeka Krajinović. Režiju nastupa potpisuje Jasmin Cvišić. Evo, djevojke su odradile svoj dio posla, ostalo će odraditi svi oni koji glasaju u ovoj večeri, nastupa dakle 15 zemalja i one dvije koji imaju izravni prolaz u finale, to su Italija i Njemačka. Evo nam već nove razlice koje će nam na pozornicu dovesti predstavnika Grčke, njegovo ime je Akilas, a pjesma koju će izvesti zove se Ferto.
1: Pexo de zapao, paso mi afición es fuego, nunca fracaso, no hay límite, todo lo arraso, llega la banda me grinata, fraso.

0: А сад иде група Nine Inch Nails и нихова пјесма која је савршено искорищена у филму Wanted. У филму је лик James McAvoy-а Wesley заточен у послу без будућности са иритантном шефицом. Wesley се осланја на таблете како би пребродио анксиозност и своју оштру дјевојку која га стално вара. То му је свакодневица, све док не открије да му је отац био član тајне заједнице убојца и Wesley сам не одлучи придружити им се.
1: Шизофонија.
0: Ova iduća pjesma Every Day is Exactly the Same je za svoju ekipu koja isto radi loše poslove za lošu plaću. Imaju loše trenutke i moraju trpiti seronje. Posvećeno vama sa porukom, izdržite. Jednog dana bit će bolje.